Serigne Touba mas na laaj maam Cheikh Anta ni ko Cheikh baye ni ngi fatlikou de muneko waaw mbacke muneko an ngeen koy defé muneko xana jant bu penk rek ñu yaakar ni du so muneko ndaxam Cheikh fatlikou len de ku koy fatlikou da ngay def no gu yegg rek nga yaakar ni du wacc